0: Bancada máxima.
1: Na máxima, é tudo de bom.
0: Máxima FM.
1: Madrugada máxima. Na máxima, é tudo de bom.
0: Máxima FM.